poznámi bledí. Patro poznámi bledí, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme, čeme,